0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. У середині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Сина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це «Сповожертва», хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Ранок на «Максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Верховна Рада хоче заборонити продаж чіпсів, газованих напоїв, шаурми і от цього фастфуду, про який ми сьогодні говоримо.
4: А що шаурма – це?
3: Біля шкіл. До речі, якщо говорити про шаурму, ми колись з тобою піднімали цю тему. А що в шаурмі такого поганого?
4: Ну, соус єдиний.
3: Ну, соус,
4: ну,
3: так,
4: і лаваш.
3: Майонез.
4: І лаваш.
3: Але можна, от, наприклад, в нашій...
4: З йогуртом соус.
3: Шаурмічній, а я прошу без білого соусу. Там трошки є. В принципі, можна попросити, якщо ви берете шаурму, без білого соусу. І все, і тоді шаурма у вас, в принципі, хелсі. А що там, овочі? М'ясо, ну, лаваш, це абсолютно класно.
4: Ми просто голодні, тому відволіклись на шаурму. Мені здається, регулярно таке щось відбувається, що вони намагаються заборонити біля шкіл продавати чіпси і сухарики. Але ж це ж як з сухим законом, з'являться бутлегери шкільні, які будуть із-під пали тобі, то там раз на тобі дивись шоколадочка. А є щось більш? Сухарик, іди сюди. Іди сюди.
3: Батьки везуть до школи. Пап, а зайдь на заправочку. Хопа, 4 бургера береш. А папа каже, а наш? Побачиш.
4: Бізнес, папа, да. Бізнес.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Максимум». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Чули, щобудня, щобудня, а сьогодні що?
2: Будень.
1: А сьогодні будень, тому ми знову з вами.
3: До речі, Будень – це місто, де відпочивала наша Яночка в Болгарії. Правильно так називається місто?
2: Ні, я була в Світівласі.
3: А, ну сход, Будень – це під Світівласом.
2: Боже, друзі, як Світівласька я за вами область. Скучила.
1: А ми також, але добре, що ти повернулася.
2: І ти знаєш, я сьогодні їхала в машині і така думаю, як це круто, коли ти з таким щастям їдеш на роботу, з таким
1: на роботу.
2: Гарним настроєм, на роботу.
1: Щастя і робота, коли
2: так.
1: Ці два слова стояли поряд.
2: А отак от
1: стояли. А буває таке? Є таке?
3: Літо,
1: ми тебе раді бачити.
3: Да, літо в розпалі, і от Ян була в невеличкій відпустці, на машині їздила в Болгарію, розкажеш нам потім,
2: так,
3: як
2: так,
3: це було.
2: Так.
3: Зробимо. І, звичайно, всім ми, як завжди, будемо бажати, щоб цей понеділок був безпечним для вас і ваших родин. Це найголовніше, а ми з вами будемо. Отак.
1: Все, починаємо ранок на максимум. 7:04.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Президент Чехії, такий, пам'ятаєте, такий з білборду, влаштувався на нову роботу. Не знаю, отримує він за це гонорар чи ні, але, виявляється, можна.
1: На підробіток?
0: Ну, по суті, да, це хобі дефіс підробіток, дуже незвично. Розкажу за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, розповідаю, супер історія сталася з президентом Чехії.
2: Петер Павел.
1: Петер Павел, да, такий, він, до речі, друг великий нашої країни, да. Дійсно, він такий.
2: Класний там, мужик.
1: Любить, наш президент Угорщини, чого?
3: А ну тфу на тебе.
1: Ні, ну там теж ніби.
2: Та нормальний,
1: да.
2: поки що не зашкварився.
1: Може, а потім Угорщ. Президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом, це його хобі, фотографія.
2: Так.
1: На гран-прі Формули-1 в Угорщині.
2: Ух ти.
1: Тобто він поїхав в Угорщину. Чому я сказав в Угорщину? Бо він туди поїхав працювати. Значить, на трасі Хунга-Роринг така траса. І він там отримав акредитацію, до речі, як і почесний гість. І я отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія, він на цьому гран-прі, дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет. І він ходив, фотографував.
3: Такі, прям ну,
2: виглядає, як звичайний фотограф.
1: Я тобі хочу сказати,
2: типовий.
3: Але ні.
1: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Ліман і на ралі Дакар, Париж-Дакар.
3: Мені цікаво просто,
1: він туди їздив фотографувати.
3: Мені цікаво просто, скільки він же термінів президент. Може він просто втомився і такий, ну відпустіть мене вже, я просто хочу буду фотографом.
1: Ні, він перший термін.
3: Перший?
2: Ні. А, да, це
1: ну,
2: зараз його перший.
1: Обрали, да, останній раз. Ну, останній раз. Може і останній, це ж демократія, тому, скоріш за все, останній раз. Але він, бачиш, він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі. Бо він сам от Формула-1, Париж-Дакар, Ліман, GP, тобто він прям таке в нього цікаве насправді хобі. Ну прикольно, так, знаєш, ходить в тебе президент, фотографує. Взагалі у президентів різні прикольні хобі, наприклад, у Макрона.
3: Вибачте,
2: Яна згадала, як у відпустці була.
1: Давай. Давай.
3: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів,
2: так,
3: то у нашого ж велосипеди.
1: У нашого велосипеди було хобі. А ще в нашого...
3: Просто, якщо тут фотографує, то що наш прокатил би.
2: У нашого... Ви що, забули піаніно?
1: До речі, піаніно, а те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
2: До речі.
1: Це теж хобі.
2: Це теж класно,
1: да. До речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
2: Так.
1: І бігає.
2: Бач, скільки спільного
3: ой,
2: з нашим
3: президентом. Ой, хотіла пожартувати, але не буду.
1: Бач, наш на велосипеді є, а той бігає.
3: І поважає старість. Ні.
1: Я хотів би нагадати, що президент Зеленський активно займався в спортзалі.
2: До речі,
1: до початку, ну потім вже якось
2: у
1: зараз.
2: У нього навіть був блог, ти пам'ятаєш, «За кубіки» називався.
1: Кубіки?
2: «За кубіки».
3: Ми на тій стежечці чи ні?
2: Ні, у нас все нормально. Ні, у нас все добре.
1: Вихід, цей епізод проплачений Петром Олексійовичем. Петром Олексійовичем Порошенко. Так, хто ще? Значить, у Теодора Рузвельта бокс, значить, у Макрона біг, у Барака Обами що? Хобі?
3: Кава.
2: Не знаю, садівництво.
1: Ну чого?
2: Ні?
1: Ну, що
2: я знаю, що за
1: кава.
2: У Мішель Обами там якась ділянка була, вона щось вирощувала.
1: Барак Обама займався баскетболом. І колекціонував, і колекціонує досі комікси.
2: Комікси.
1: Ти була близька, майже.
2: О, прикольно.
1: Комікси. Так що в хобі фотографія непогано. Так що ми запрошуємо, да, президента Чехії, у нас тут є що пофоткати.
3: В студію в нашу. А що?
1: Ні, ну тут машини в нас тут.
2: Да.
1: А, до речі, прикольно було б, знаєш, зробити у собі календар. Найкращі автомобілі Збройних сил України, фотографії
2: Петра
1: Павла. Це було супер,
2: прикольно.
1: Я думаю, всі б купували це.
2: Класно.
1: Супер проект.
2: Да?
1: Це
2: речі,
1: пропонуємо.
2: А ми ще розкажемо про Бориса Джонсона, який зняв фільм про Україну.
3: О, до речі, нещодавно про нього згадувала.
2: Да, поговоримо. Тоже класна історія. Про колишніх і нинішніх і президентів, і прем'єрів. 7:17 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.

0: хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: 7:27 в Україні. Всім доброго раночку. Говорили про хобі президентів, а тепер поговоримо про хобі колишнього прем'єр-міністра Британії. Борис Джонсон зробив щось дуже несподіване. І головне, що це про Україну. Тому ми вам про це і розкажемо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.31 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ми сьогодні заговорили про хобі президента Чехії Петра Павла. Він працював фотографом на... що це було?
2: Там, якісь... де машинки їздять.
3: На машинки, да? Гран-прі Формула-1 в Угорщині.
2: Я так
1: машинки
2: і сказала.
1: Їздять.
2: Я так і сказала.
1: А тепер, будь ласка, Борис Джонсон, той, який наш улюблений everybody.
3: Як колишній прем'єр...
2: Джонсонюк,
3: да. Добрий день, everybody.
1: Добрий день, everybody. Да. Він зняв фільм. І зняв фільм про Україну. Документальний фільм 90 хвилин. Починається з кадрів російського удару дроном по пасажирському поїзду, в результаті чого там загинули 6 людей. І все це було власне, Борис Джонсон був там в цей момент, і він все це знімав. Тобто він як режисер займався зйомками фільму. І був на лінії розмежування, ну, тобто був там, де прям небезпечно. І він просто розказує про всю історію українсько-російської війни, все, що відбувається.
2: Ага, а Русня така, це неправда.
1: Да, це неправда. Mm-hmm. А Борис Джонсон, ну, тобто, він, власне...
3: Прям зняв кіно?
1: Зняв кіно, і він, що найголовніше, що він каже, що цим фільмом я хочу закликати Британію більше допомагати Україні. Зброєю, грошима і так далі. Ну, тобто,
2: сонечко.
1: Він навіть після того, як залишив посаду прем'єр-міністра Британії, залишається, напевно, найбільшим другом України. Я не знаю, це якісь такі особисті стосунки з Володимиром Зеленським, мені здається. Щось вони прям на такому дружньому. Ну, тобто...
3: Ні, ну давай так.
2: Він просто дуже хороша людина. Він
1: хороша, можливо,
3: да. Давайте не забувати, що Британія, і всі, в принципі, урядовці і нинішній прем'єр, всі дуже нас підтримують. Тобто, ну це що? А, до речі, знаєш, як він зараз заробляє гроші? Він
1: Як?
3: Же не працює, якби, типу, ну, от ким працює Борис Джонсон? От ким?
1: Як? Режисером?
2: Режисером.
1: Режисер-документаліст.
3: А перше, в нього платні виступи. А в нього за виступ, наприклад, на якомусь бізнес-форумі гонорар може сягати 100 тисяч фунтів.
1: Угу.
3: Ну, а потім він випускає книжку. Наприклад, з книжки от, називається «Unleashed», яка вийшла в 24-му році, його мемуару. Він отримав 2 мільйони фунтів стерлінгів.
1: А,
3: пам'ятаєте, Янукович теж колись таку книжку випускав.
1: Речі, та.
3: Щось там теж було.
2: Серйозно?
3: Ніхто її не бачив, цю книгу, але типу він там заробив декілька мільйонів.
1: У нього там авторські
2: мемуари,
1: відрахування.
2: Людку.
3: Ні, якось незручно, що я Бориса Джонсона порівняв навіть. Але ну, в нього реальна книжка справжня, вона дуже популярна. Потім він пише колонки в пресі і консультує бізнес-проект.
1: Угу.
2: Коротше, ну, не бідує.
1: Ні, ну тобто заробляє на лекціях і виступах.
3: Так, да, кажуть, йому написали на пошту, прийшло повідомлення від російської Wildberries, кажуть, нам потрібна консультація. Він каже, не допоможе.
1: Не, це вже...
3: Хана. Він написав, хана. Все, і відправ. Отака історія.
1: 7.34 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: хобі. Хобі, от ми сьогодні говорили про хобі президента Чехії, який любить фотографувати, президента колишнього прем'єра Британії, який любить мільйони фунтів отримати за гонорар. Да. У кожного своє хобі. І про хобі, взагалі, і про наші з вами хобі ми поговоримо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз тривога почалась в Києві, шановні друзі, тому нехтуйте, будь ласка, прямо нас тут гудить сирена, можливо, чуєте, бо ми в центрі.
2: Фу.
1: Да, це неприємно. Фу. А й тому, до речі, зараз про... Динчика, закри, будь ласка, щоб нас...
2: Закри рот, будь ласка.
1: Да, закри. Ні. Щоб ми трішки, да, друзі, тому нехтуйте, будь ласка, дивіться там, що в телеграм-каналах, що там пишуть, що куди летить. А ми про хобі вирішили поговорити. Взагалі, хобі – це те, що от в такі часи оцих от сирен і тривог постійних, воно справді дуже допомагає.
3: Да?
1: Бо дійсно, хобі, ну, окрім того, що це корисно для мозку, бо це дійсно тренує мозок, там нові навички, знижує стрес, бо улюблене заняття тебе, ну, як мінімум, відволікає, ти там, не знаю, любиш, ну, хобі, читати книжки, це хобі?
2: Ну, хобі,
1: хобі,
2: звичайно.
1: Ти занурюєшся в цей світ, да, і відволікаєшся, да, від проблем. Або там пробіжка, це хобі, ти біжиш і отримаєш задоволення від пробіжки в моменті і відволікаєшся. І так далі. Потім хобі дає нові знайомства, про це не забувають. Наприклад, біг, той саме, який ми займаємося, Денис займається зараз бігом теж. Це дійсно класне ком'юніті, бо бігуни прекрасні. От реально, бігуни...
2: І це правда. Да, і ти... Жодного немає аргументу.
1: Ну, давай так, от відверто. Скільки ти людей нових побачив і познайомився завдяки бігу?
2: Завдяки бігу?
1: Дуже,
2: ну,
1: багато.
2: Да, багато.
1: Прям,
2: ні,
1: класно.
2: Ну, як мінімум людей 7-8, точно.
1: Це ті, з ким ти прям зараз,
2: да,
1: комунікуєш.
2: Ну, комунікую,
1: а
2: да,
1: такі от я там приходив на бігозбір. До речі, класний, Run Ukraine роблять бігозбір. Ти реєструєшся на, ну, для цей бігозбір. І бізнеси українські за кожен твій кілометр дають 10 гривень донат.
3: А, да, я бачила.
1: Да.
3: Ти.
1: Да, і ми от вчора пробігли в трьох по 23, ну, ми 23 пробігли кілометри на трьох. Вийшло на трьох кожен по 23, це скільки? 69 кілометрів. Угу. І 690 гривень раз на Superhumans полетіли від Приватбанку. Ну, це ж клас.
2: От
1: ти,
2: да,
1: бігаєш,
2: да,
1: а за тебе,
2: зробив,
1: а,
2: да,
1: за тебе там донай. Ну, це класна історія. Так що біг – це прикольно, і це знайомство. Ну, не тільки біг, будь-яке хобі. Хобі ще підвищує впевненість собі. Коли бачиш, наприклад, прогрес в своєму хобі, наприклад, ти колекціонуєш щось і ти назбирав прям вже багато.
3: А це як я тварин?
1: Як ти чоловіків.
3: Ой, не треба так.
1: Бачиш, як я тварин на чоловіків?
2: Або як чоловіки тебе. Ну тут
3: так,
2: уже.
3: Ну, себе, ну, ти... Ні, я просто, ти розказуєш про хобі, і я така подумала, яке
1: у тебе хобі?
3: В мене?
1: А яке у тебе хобі?
3: Збирати тварин – це хобі чи ні?
1: Ну скільки у тебе?
3: Ну скільки? Кіт, дві собаки, ящерка. Це,
2: ну, вже, да, вже йдеш, ну, на хобі.
3: Ні, я просто подумала,
1: хоча б,
3: знаєш...
1: Хоча б ще рибку заведи. Буде вже хобі.
3: Ти просто розказував, що це хобі, це нові знайомства і так далі. Я просто подумала, да, от такі хобі, от, наприклад, чоловік, да, там, одинокий, він завіз собі собачку, вийшов на вуличку, і оп-оп-оп, і собачники, це ж теж як,
1: да,
3: бігуни, знаєш? Просто,
1: як, да, бігуни, да, вони між собою там
3: і
1: труться.
3: Там, оп,
2: це ком'юніті посерйозніше бігунів, мені здається, навіть.
1: Ну, вони небезпечніші, скажімо так. Ще, до речі, хобі поповнює емоційний ресурс, дуже важливо, дає відчуття контролю. То ти щось контролюєш. Це, до речі, хибне відчуття.
2: Хоч щось.
1: Ну так, що, дивись, в тебе є твоя колекція, умовно, да? І це твоє. Ти прийшов на неї, подивився, оце, от я зібрав, там щось ти там, ну, марки, да, умовно.
2: Це твоє володіння.
1: Да, ти такий, да, ти як оце, о, це моє, моя прелість.
2: Як

0: 0732731010.
1: Да, от у Яни хобі називати номер телефону нашого.
0: Я вивчила нарешті.
1: Пишіть, яким хобі ви займаєтесь, або що б хотіли нового спробувати. Все, що хочете написати нам про хобі, пишіть. 0732731010. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, 27 липня в Україні збережеться по-літньому тепла, а подекуди спекотна погода. Захід 24-29, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 25-30, хмарно, з проясненнями, подекуди можливі локальні дощі. Центр 28-33, переважно сухо. Південь 31-36, спекотна, без істотних опадів. Схід 31-35, сонячно, сухо, місцями сильна спека. Київ 28-30, мінлива хмарність, без істотних опадів.
4: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: 9:55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про те, що Україна нарощує можливості для далекобійних ударів по Росії. Про це і не тільки за 5 хвилин в новинах.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8.01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. У Чернігові до 20 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по супермаркету АТБ. Про це повідомила Нацполіція. Раніше було відомо про двох загиблих, серед них 10-річна дитина. За попередніми даними, магазин атакував реактивний безпілотний «Гарант-4» із відеокамерою. Правоохоронці наголошують, окупанти цілеспрямовано вдарили по цивільному об'єкту, щоб спричинити якомога більше жертв. У Чернігові сьогодні оголошено День жалоби. Україна нарощує можливості для далекобійних ударів по Росії. Про це після наради повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українські засоби ураження вже здатні влучати в цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Також оновили перелік пріоритетних цілей для подальших операцій. Зеленський наголосив, що такі удари мають посилити тиск на Росію та створити умови для реальної дипломатії. У Латвії планують замінити дорожні знаки, які вказують напрямок на Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр транспорту Ріхардс Козловскіс. Відповідну пропозицію вже передали на розгляд уряду. Загалом на дорогах країни налічується 235 таких знаків. Їх планують оновити до кінця вересня. Орієнтовна вартість робіт становитиме близько 120 тисяч євро. І на сам кінець іноземний суховантаж Golden Leo, пошкоджений російською ракетою, затонув біля Одеси. Судно пішло під воду через тиждень після обстрілу, який зруйнував його корпус і надбудову. Корабель під прапором Гвінеї-Бісау атакували 19 липня під час виходу із порту Чорноморськ. Тоді загинули 10 людей, 9 членів екіпажу та український лоцман. Ще 8 вдалося врятувати. Це всі новини на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Друзі, дозвольте повернемось до таких більш хорошої новини про заміну знаків, да? В Латвії, да, розумієте?
1: В Латвії, так.
2: А як звати? Це хто, прем'єр? Чи хто?
1: Ні, це міністр транспорту Ріхардс Козловскіс.
2: Його це звати. Ж він, його пісня відома. Піна Каладас.
1: Піна Каладас.
2: Відома латвійська пісня. Піна Каладас. Знаки заміняємо, так. Ну, це хороші новини, до речі. Мені подобаються оці є українські такі меми, карикатури, ну, коли... Пам'ятаєте, на початку війни зафарбовували знаки всі, пам'ятаєте, щоб ці дебіли не знали, куди їхати. І воно, до речі, багато де працювало, бо в них там карти були дуже старі, і GPS дійсно лишили. І мені це подобається, коли такий знак, ну такий оце, синій, такий класичний, і там, ну, на,
1: да.
2: Туди, потім, ну, туди, ну, то для росіян, і на, туди знову. Ну, то в різні сторони, але напрямок один, як то кажуть. Так що молодці, да, так і має бути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: От завжди таке. От, знаєш, хтось оце старше покоління щось радить, а молодший каже, та ви що ви старі нічого вже не розумієте?
1: А ти зараз за кого
0: а тут я, як то кажуть, зараз на перетині поколінь, да. Але є речі, які якому дійсно яких старше покоління все таки має рацію. От про них за 3 хвилини.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
3: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі.
3: Борщ.
4: І салатик.
3: О, це іде.
4: Котлетка.
3: Пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти.
4: На око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
2: Реклама. Ранок на максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: І все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце, ти зараз це сказав, і потім Толік 42 рочки. Продовжуй.
1: 41.
2: Я вибачаю.
3: До речі, не накидну.
2: Ще 2 місяці 41, вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто, типу, нудьгуєш. От як, іноді, знаєш, дорослі люди, іноді, бачиш, вони просто сидить, або просто йде. Тобто без навушників, без там чого.
3: До речі, вона може бути ми про це говорили в п'ятницю. Говорили про те, як відучити себе від смартфонів, і нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Бо навіть ти в заторі стоїш, ти одразу до телефону. Да. На світлофор навіть, ти одразу хапаєш телефон. Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню, самоаналізу. І в цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
1: Це я смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити ним?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивився інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», да, найепічніший фільм останніх часів, зараз він йде в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфона.
3: Серйозно?
1: Так, в нього немає смартфона, в нього навіть імейлу немає. Він каже, як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх, ну, якби, в мене є через кого комунікувати.
3: Передати інформацію.
1: Ні, він каже, я знаю, що таке GPT. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
3: А,
1: отак він каже, поняв?
3: А ну глянь там, да?
1: Так, глянь мені там GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга, знаєш?
1: Виходить, що так, да. Довіра формується вчинками. Отут красиво, да? Ну це побудовано на тому, що раніше дійсно, ну, як зрозуміло, трава була зеленішою, да, там і так далі.
3: Дерева більше.
1: Але міцні стосунки будуються на відповідальності, а не на обіцянках.
2: Оце, що?
1: Ну, що людина має доводити
3: вчинками
1: довіру, що їй може довіряти, тільки вчинками, а не тому, що я допоможу, я там ще, от як зараз, знаєш, в соцмережах, прислав трояндочку тобі,
3: да.
1: Ну ти ж, я не думаю, що це тобі, ну це ж не справжня троянда.
2: Мені не присилає трояндочку.
1: Ну ти, тим паче, смайлік троянди, я ж тобі квіти подарував, які це квіти, це ж смайлік.
3: Як називаються ці люди, які щось обіцяють і потім не роблять, ти знаєш?
2: Гавнюки.
3: Ні, воздухани.
1: Воздухани. До речі, про воздухані. Проблеми не варто відкладати, тобто прокрастинація. Те, що ми постійно зараз там, постійно вкладаємо. От раніше старше покоління, в них такого не було, якщо ви помітили. От вони такі, от батя, от завжди, щось за, він такий, все, треба це робити, щось пішов. От як ти розповідала, як ви вранці збиралися. Він такий, збираємось на годину раніше, прокидаємо, всіх підіймаємо.
2: Чого?
1: А ти така, давайте спокійніше. Ні, інший підхід.
3: А, до речі, знаєте, яке найдорожче слово у світі? Потім. От воно коштує найдорожче.
2: Боже, як гарно.
1: От хотів квиток купити, а потім, а він же й дорожчий.
3: Да. Тобто це визнано найдорожчим словом у світі.
1: Дискомфорт допомагає зростати. Це про той самий легендарний вихід з зони комфорту. Це дійсно єдиний спосіб, щоб досягти. І ще останнє, що от, старше покоління, і тут я, от, знаєш, не можу не посперечатись. Живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да,
3: це
1: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
1: Ну, я,
2: ну да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
1: Там такого не написано, звісно.
3: Це сказала ти.
1: Да, але, ну, згодом.
2: А тут ми посперечаємося.
1: А тут, якби, і нема що додати.
3: 8.18, добре.
1: Це досить вже.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Хочеш хіти?
7: Є.
2: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
2: Рок, джаз, денс?
7: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
2: Безкоштовно на свій смартфон.
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

вчора вручили національну кінопремію «Золота дзига», і ми вже знаємо всіх переможців, всіх, хто отримав цю «Золоту дзигу», і можемо вам розказати. За 3 хвилини все розкажемо.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:33 в Україні. Всім доброго ранку. 10-та національна кінопремія «Золота дзига» пройшла 25 липня, от буквально позавчора, ювілейна 10-та дзига. І вручили українським фільмам, українським акторам, українським режисерам, режисеркам, вручили нагороди. Є прямо рекордсмени.
2: Да. Ну, звичайно, це фільм «Ти космос».
1: «Ти космос», до речі, 12 нагород.
2: Я думаю, що всі, майже всі мали б українці подивитися цей фільм, тому що це я вважаю, що це шедевр.
1: Ні, це
2: особисто
1: кіно,
2: я його в кіно дивилася 2 рази і 1 раз вдома. Мені було замало.
3: Це класний фільм. Це класний, так. Мій кум,
1: так,
3: Вадик Переверзев, він сценарист відповідно декількох фільмів, наприклад, «Спостереження шторму» про «Океан Ельзи», mm-hmm. да? І він був на цій премії, бо вони були номінантами.
1: Так.
3: І Яремчук, Яремчук це минулого року був.
1: Минулого.
3: Ось за цей фільм і ще за якийсь фільм теж музей. Але він каже, ні, все забрав «Ти космос», навіть музичне аранжування. Хоча як, це ж пісня, тема «Вояж-вояж», да?
1: Була. А, до речі, да. Ні, ну така, чекай, за музичну, ні, за музичну.
3: «Ти космос» забрав?
1: Ні.
2: Найкраща музика, ні, переможцем номінації.
3: Адам.
2: Найкраща музика став Микита Мойсеєв за фільм «Ти космос».
3: А, все-таки да.
1: А, це, типу, як...
2: Адам взяв зараз секунду.
1: За найкраще авторське аранжування. За пісню «Ні обіцянок, ні пробачень» Міша Кліменко, на жаль, посмертно отримав також премію «Золота дзига». Ну, класно. Значить, тут класні номінації. За найкращий грим, наприклад, здобула Тетяна Татаренко в стрічці «Сірі бджоли». Фільм отримав нагороду за найкращий дизайн костюмів.
3: Соромно, не бачу.
1: Да, от «Сірі бджоли», клас. Мені прям дуже подобається назва. Треба подивитися. І от, власне, є багато фільмів, в які ми не дивилися. От я, наприклад, надивився Малевича. Мені прям соромно за це. Я хочу подивитися. Малевич, що ще була якась стрічка, якою «Киснева станція». От, до речі.
3: «Киснева станція».
2: От, слухайте, українцям точно потрібно подивитися такі 7 вітчизняних фільмів.
1: О,
2: «Ти
1: давай.
2: Космос»,
3: так.
2: «Сірі бджоли», mm-hmm. «Малевич», «200 метрів до Авдіївки».
1: Так.
3: Дивилися.
2: «Ну, мам».
1: 2000 метрів десь.
2: 200 метрів до
1: 200, да?
3: 200, да.
2: Написано 200 метрів.
3: 200, я, да. Я дивився. Він, до речі, є на Мегаго, і на Київстартері.
2: А далі, «Ну, мам», «Війна очима тварин».
1: «Ну, мам», я дивився, до речі.
3: «Ну, мам», «Війна очима тварин», дивилися.
2: Я дивилася «Війна очима тварин», так, «Ну, мам», «Киснева станція».
3: Не дивилися.
2: От, все.
1: Все. Все.
3: Ну, от «Сірі», давайте так. Я собі поставив «Сірі бджоли» і «Киснову станцію».
1: Цікаво. От я також хочу подивитися «Сірі бджоли». Ну, і головна номінація, найкращий фільм 2026 року «Ти космос».
2: Космос.
1: Все.
2: «Ти космос».
1: Крапка.
3: Тут ми згодні.
1: Завершили. Фільм класний. 8:36 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:40 в Україні. Всім доброго ранку. А ми сьогодні говоримо на тему дня ваше хобі. Що вам приносить задоволення? Чим ви відволікаєтеся? І де ви черпаєте натхнення? А якими заняттями? Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. І вже за 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення про ваші хобі.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
2: Вона носила квіти в волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тема дня.
2: Отже, тема дня. Сьогодні ми говоримо про хобі і взагалі хто чим займається, у кого які хобі. Ми з'ясували, що Яна у нас
3: збирає. Ні, почекай, я згадала.
4: Так, моряки.
3: Я раніше... Що?
4: Ну, як в анекдоті, моряки. Знаєш як, в мене одна любов, моряки.
3: Моряки, я згадала, що раніше, коли у мене був... трішечки вільного часу, я так заспокоювалася, я розмальовувала картини по номерах.
2: О, до речі, да, багато людей, я чув від них.
3: Отак я і посадила

0: Що? Що?
1: Ну, переробляв мотоцикли. Робив з них, ну, як то кажуть, ексклюзивні версії. Зараз захоплююся комп'ютерними іграми. О, це захоплення небезпечне. Дуже мені подобається таке хобі,
2: Контра.
1: Як... Контра, да. Контра і всяке все. Дуже мені подобається таке хобі, як збирання грошових коштів. Але поки не виходить.
2: Це у всіх таке хобі.
1: Серж, ми
2: дуже вдало.
0: Я бажаємо успіху теж, в цьому.
2: Денис, а в тебе хобі?
1: У мене, ну не знаю, якщо це можна назвати хобі музика, ну я інколи пишу, щось
2: так,
1: там співаю.
0: А ти вже співаєш, у тебе дуже красивий голос.
1: Дякую. Але я дуже рідко до цього хобі. От я до цього, знаєш, ми тільки що говорили про картини по номерах, коли від безвиході, коли мені вже зовсім нема що робити, і от мені прямо...
2: А таке буває нечасто.
1: Так, да, дуже нечасто. Я такий, а давно я не грав. Але коли починаю грати, я можу засидітися там 4 години витратити на це. І я в такий, ой, перша ніч, а мені ж завтра на ранкове шоу.
0: Так?
1: Ні, на гітарі ні, тому що син у мене це, гітарист, та, він це, забрав усе, усі
0: це
1: гітари з дому.
0: Вас, синочка.
1: Він все забрав, а в мене залишилось піаніно, і я на ньому граю. Ну, і взагалі на гітарі погано граю, на піаніно краще. Тому, да, оце от таке хобі, але, ну, знову ж таки, хотілося б частіше до нього приходити.
2: Клас.
1: Цим займатися.
2: Друзі, ви нам теж пишіть про своє хобі.
1: Так, да, от Олена, до речі, написала. Моє хобі – вирощувати квіти. Кожної весни обіцяю собі не купувати нових, але щось завжди йде не за планом, і в мене з'являється новий квітник. Це красиве хобі.
0: Угу.
1: Нам подобається. Давайте фотки, Олена, ще присилайте.
2: Нам подобається, ми приймаємо.
1: Пишіть 073-273-1010 про свої хобі. А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, 27 липня в Україні збережеться по-літньому тепла, а подекуди спекотна погода. Захід 24-29, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 25-30, хмарно, з проясненнями, подекуди можливі локальні дощі. Центр 28-33, переважно сухо, лише місцями можливі короткочасні грози. Південь 31-36, спекотна, без істотних опадів. Схід 31-35, сонячно, сухо, місцями сильна спека. Київ 28-30, мінлива хмарність, без істотних опадів.
3: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. За минулу добу Сили оборони України знешкодили 1590 російських загарбників. Загальні втрати особового складу ворога у війні перевищили понад 1 440 000. Нищать наші захисники і чимало ворожої техніки. Лише за останню розбили понад 1800 одиниць. Після нічної атаки безпілотників над Ростовським морським торговельним портом Росії зафіксували дим. Про це повідомляє Остін проєкт «Астра». За даними аналітиків, осередок займання розташований в районі одного з вантажних терміналів порту. Водночас російська влада заявляє про пожежі на території підприємства, складських приміщень і в приватному секторі. Також повідомляється про пошкодження житлового будинку. Євросоюз дозволив продавати конфіскований вантаж російського тіньового флоту. ЄС в рамках першого пакета санкцій затвердив механізм, що дозволяє країнам-членам конфіскувати та продавати російську нафту та зерно із суден тіньового флоту, які намагаються обійти обмеження. І на завершення новина зі світу рекордів. Американська біологиня Емілі Моррісон потрапила до книги рекордів Гіннеса завдяки найбільшій кількості татуювань із зображенням акул серед жінок. На її тілі вже 106 таких малюнків, присвячених акулам, яких вона зустріла в дикій природі. У дитинстві Емілі боялася цих хижаків після перегляду фільму «Щелепи», але згодом страх перетворився на професію. Сьогодні вона досліджує акул та організовує дайвінг-експедицію. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 10:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Враховуючи, скільки татуювань у Анатолича на тілі.
1: І жодної акули,
2: і жодної,
1: до речі.
2: Акули.
3: А я теж все, що бачу,
2: я фіксую. Я оце хотіла запитати.
3: Який принцип,
2: да?
3: До речі, хочу собі все тату нове. Але якось...
2: Грошей не вистачає.
3: По-перше, дорого, да, воно все подорожчо. По-друге, якось відкладає, знаєш, собі, типу, все. Треба, ну, трішки себе обмежувати.
2: У тебе є татуювання з кросівками?
3: Ні, але в мене є напис на нозі, я біжу.
1: А ми це і без цього бачимо.
2: Ага.
1: Ми, ти міг
2: зараз
1: не
2: бачиш. А не хочеш кросівки, ні?
1: Ні, ти міг мене писати, ми бачимо, що
3: я
1: ти біжиш.
3: Я можу просто, ти маєш на увазі, на ногах намалювати, ніби на мені вже є кросівки,
2: ні,
3: да?
2: Ні, ну не...
3: Щоб я босоніше йду, а ніби в кросівках.
1: Я просто, знаєш, я на так допитуюся, я чекаю фрази «поясні за наколку», знаєш?
3: Да. Що це за
1: що
3: купола?
1: Це означає?
3: Купола, купола, до речі, немає такого.
1: Ні куполів, ні хрестів,
3: ні,
1: немає, так?
3: Ні, нічого,
1: да? Ну, тримаємося поки що. 9:04.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Тренди ведуть до того, що, можливо, ми дуже скоро відмовимося від туалетного паперу у світі.
1: Господи, твоя улюблена тема.
0: Ні, це тема, наша улюблена тема – технології. Технологія.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Тренди, друзі, тренди. Що зараз в світі набирає популярність? Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
2: Тобто унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
1: Унітази захопили Японію. Це перша новина. Друга новина.
2: Це прям на першу шпальту можна.
1: Да, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. Значить, пристрої, які поєднують собі функції унітазу, біде в одному пристрої і використовують передові технології для покращення особистої гігієни.
2: Так.
1: Додатки є там, ти бачиш там кілька, от мене, наприклад, в мене поки немає розумного унітазу, в мене окремо унітаз, окремо біде є, але в мене є розумний лоток для кота.
2: Так, дивись, це
1: і
2: у
1: мене
2: тебе.
1: Мене приходить що повідомлення, що він там робить.
3: А, серйозно?
2: Ти розумієш, що у тебе немає поки розумного унітазу,
1: а у кота є.
2: У твого кота просто є розумний унітаз.
1: Ну, така
2: є
1: людина.
2: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
1: Так, да, я знаю, що відбувається там.
2: Він такий, що я там, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
2: Крутілка. Навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
1: А серед функцій, які зараз популярні, значить, ну зрозуміло, от, чищення водою з регульованим налаштуванням і температурою навіть водички.
2: І
1: може
2: напору.
1: Хтось любить, щоб холодненьким йому умивало, хтось любить тепленьким. А, значить, тиск і напрямок струменя.
3: Тепленьке,
1: навіть.
3: Щоб не зморщувалося.
1: Щоб,
2: Яночка.
1: Отак ти вирішила, да? Ти в лоб вирішила. І навіть напрямок струменя. Напрямок ти можеш регулювати. Бо у всіх пор, різному, не знаю. А, До цього додаються такі функції, як сушіння теплим повітрям. Знову
2: так,
1: те, що зараз
2: знову ж таки, хто любить теплим, а
3: Господи,
2: хто і холодненьким.
3: Вибачте, у мене моя фантазія. Ой.
1: Тримай себе в руках. Я зайшов на сайт і написав купити розумний унітаз в Україні. Смарт-унітаз Асанс 8615 з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
3: Підігрів. Ні, ну якщо ти темно.
1: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да?
2: То
1: ви життя не бачили.
2: Ми встали і не подивились.
1: То життя не бачили, ви правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі,
2: цікаво,
1: що відбулося.
2: Цікаво.
1: Це завжди цікаво, так. Да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту інше.
1: Так от, дивіться, значить, от я вам зараз описав унітаз LED з підсвіткою.
3: Боже, нас зараз переключать.
1: Увага, дивіться.
2: Ні.
1: 28 799 гривень. Є дешевше, є за 20 700, але там щось я не бачу LED
2: підсвітки. Але підсвітки нема, да.
1: Да, значить, основні функції, на які варто звернути увагу при купівлі розумного унітазу. Автоматичне відкривання-закривання кришки, щоб не руцями.
2: Да, що, а щоб руки
1: а
2: потім
1: воно сенсорно.
2: Не мити потім.
1: А воно сенсорно, так. Да. Ти підходиш, воно відкривається. Підігрів сидіння, це функція така зимова, непогана, до речі.
2: Зимова функція.
1: Функція біде з регулюванням температури води.
2: Так,
1: це
2: класно.
1: Приємно. Сушіння теплим повітрям. Оце прям я хочу, от що з цього хочу спробувати.
3: А візьми фен і попробуй, як воно буде.
2: А якщо фен зламався, можна голову засунути, посушити.
1: До речі.
2: Да,
1: і спочатку помити.
2: Да.
1: А потім посушити. Нічна LED-підсвітка і так. Пульт дистанційного керування або керування з панелі. Наприклад, якщо ви знаєте, що іноді чоловіки дуже люблять це, в них всі справи в туалеті. От чоловік іде в туалет, це на 20 хвилин там тік-ток
3: розставить.
1: А ти з пульта раз там йому бідешечка, раз включила, типу, виходиш. Це знак, що пора виходити. І такий, та ну дайте я тато відпочиваю. Тато відпочиваю, що ви мені вже включаєте тут обдуви. Але найголовніше, щоб випадково під час процесу, щоб не включився обдув.
2: Да.
1: Бо може бути біда.
2: Бо може бути біда
1: на весь туалет. Так що подумайте, це зараз тренд.
2: Ой, Господи, дякуємо, Анатолій, за цю корисну інформацію.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Який кондиціонер купили б ще раз?
8: Та той самий, Cooper & Hunter.
7: Настільки хороший?
8: Ага.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: 9:30 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини поговоримо про сьогоднішній день, 27 липня. Що святкуємо, кого вітаємо. Все вам розкажемо за 3 хвилинки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, 27 липня, що сьогодні за день? Ну, по-перше, понеділок, давайте не забувати про це. Тому сьогодні можна себе чимось побалувати, сильно не напрягати роботою, тому що, кажуть, понеділок – це такий день для того, щоб трішки розкачатися після вихідних. Але сьогодні є ще супер свято, яке відзначають наші медики. День медика, день медичного працівника.
2: Ми вітаємо всіх медиків.
3: Вітаємо, і всім
2: неймовірні,
3: дякую.
1: Да. І особливо в період, який ми зараз проживаємо, медики, це надзвичайно важливо. Важливі люди, та й взагалі кожного дня, будь-який час.
2: А знаєте, як треба відсвяткувати сьогодні день медика?
1: Як?
2: З'їсти бургер.
1: А це співпадіння.
2: А знаєш чому, Янчо?
3: Чому? Тому день, що сьогодні день бургера?
2: День бургера, да.
3: Боже, мій
2: навіть не так. Правильно, день народження бургера.
1: Гамбургера.
2: Ну, да, гамбургер.
1: А бургер і гамбургер – це різні речі.
2: Ну,
1: бургер, напевно, це взагалі поняття як бургер.
2: Бутерброда.
1: Да, да, да. А гамбургер – це котлета. І що? І дві булки.
2: Ну, взагалі, гамбургер в США – один із неофіційних національних символів. На рівні з джинсами і Кока-Кола.
1: Да.
2: Тобто джинси, бургер, кола, Елвіс Преслі.
1: Що ще треба?
2: Що ще треба, щоб бути американцем?
1: До речі, тут є такий цікавий факт, що щосекунди тільки в мережі Макдональдс продається 75 гамбургерів. 70 щосекунди в світі. 75.
2: Я люблю гамбургери.
1: Я обожнюю гамбургери.
3: Ну, на що ви це вслух говорите?
2: Ну, ми любимо.
1: Ні, ну а що, ми ж говоримо, ми ж не їмо і не пропонуємо тобі. Ні, нормально, це говорити про їжу можна, якщо сильно не переїдати.
3: А знаєте, що сьогодні ще смішне свято? Міжнародний день свисту та свистунів.
1: О, наше свято. Ну, це, знаєш,
3: щоб посвистіти.
2: Але ми свистіти не будемо, бо грошей що?
1: Не буде.
2: Не буде, ми пам'ятаємо це, звичайно.
1: Гроші будуть, обов'язково. Головне вірити.
2: І ще сьогодні дуже дивний день, насправді. Я, ну, коротше, називається день «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку». Значить, кожного року в цей день таке дивне. Мислиться, люди, які такі вигадують, ну, їм настільки в них вільного часу. Тобто, вони точно не живуть в Україні.
1: Настільки нема що робити.
2: Значить, започаткували двоє чоловіків, вони взагалі понад 80 таких свят дебільних придумали. Тому це їхня професія. Значить, мета такої події – залучення людей до зближення зі своїми кімнатними рослинами. Тобто, ага, люди сьогодні мають взяти свій кактус і вийти з ним там прогулятися, на каву сходити.
1: Як дівчинка з фільму «Леон Кіллер».
2: О, до речі.
1: Це вона якраз святкувала цей день.
3: Це мені треба було викопати тую і прийти сюди.
2: Да, прийти з тую.
1: Тую.
3: З тую.
1: І етую.
3: І з тую, з тую.
2: Да. Як каже отой, що це за туя? Що це за той? Що це за туя, як каже отой? А одним словом, насправді, ну, головне, це медики, звичайно,
1: ну, так.
2: Бургери як метод святкування, а рослини просто полити хоча б. Давайте так. Так що такий день сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: 9:39 в Україні. Всім доброго ранку. Ми сьогодні говоримо на тему ваше хобі, чим ви займаєтеся, яка ваша улюблена справа поза роботою. Пишіть нам на Viber або Telegram 073-273-1010. За 3 хвилини будемо читати ваші повідомлення.
1: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: максимум. Тема дня.
1: 9:43 в Україні. Тема дня сьогодні – ваше хобі. Ми сьогодні у вас питаємо, самі розповідаємо про заняття, яким ви займаєтеся поза роботою.
2: І нам зараз написали в Телеграм, Андрій написав.
1: Так.
2: Моє хобі – возити дітей на їх хобі. Я вважаю, це геніально.
1: А це боляче вже, так?
2: Особливо, коли тебе дуже багато дітей, так, Анатолійович?
1: Так, а у цих дітей ще багато хобі, і вони всі подвоюються.
3: Це не хобі, давай так, це обов'язок. Обов'язок.
1: Да.
3: Я б назвав би це так.
2: Да?
3: Да.
2: У для твоїх когось дітей які є хобі?
3: У дітей коні.
1: Причому не хобі-хорсинг.
3: Хобі-хорсинг. Я хотів би, щоб хобі-хорсинг. Але вони обирають живих коней. Танці, малювання, англійська мова – це хобі?
1: Ну, не знаю. Це, не знаю,
3: це обов'язок.
1: Це обов'язок, обов'язок.
3: Що ще? Ну, такого прям, якихось прям колекціонування такого нічого немає, до речі. Угу. Чомусь одразу про хобі думаєш про колекціонування.
1: А чекай, музику, Аліса на гітарі грає.
3: Ну, музика, да, ну, Лаліт, ну, тобто це такі, якби, да, ну, так, малюють. Ну, коротше, такого прям, от щоб, не знаю, там, збирають ляльки Барбі, ні, такого немає.
1: Вже не збирають.
2: У мене у сина, мені здається, хобі, він все життя, от скільки я його знаю, а я його добре знаю.
1: А ти давно знайомий,
2: а я
1: його
2: все ж таки знаю майже 9 років. От, і він збирає постійно, купляє антистреси. Оці іграшки антистреси. Я кажу, боже, це ж яке ж у тебе стресове життя, що ти антистреси постійно купляєш. І малює.
1: Ні, це він наперед, щоб не стресувати, щоб завжди залишатися в спокої, в балансі.
2: І дуже класно малює. От там прям, от, мені здається, що йому було б круто, то хочу це розвивати, щоб він комікси малював.
1: Mm-hmm.
2: Він прям персонажів малює, і таких цікавих, прям все з голови бере.
1: Я думав про хобі своїх дітей, але от син займався музикою, просто ми здавалося нам, що це обов'язок. Ну, тобто він ходив в музичну школу, як на роботу, як в школу. Але зараз це вже стало його професією, він займається цим як роботою, він за це отримує гроші. І от вчора я постав у себе в Інстаграмі, ну він прям грає як взрослий музикант.
3: Як боженька.
1: Як боженька, да, я такий, вау, оце ми прикольно зробили. А ми так, ми не планували. Я кажу, як це ми зробили, дружині, кажу, як це ми таке зробили? Вона каже, напевно, під гітару. щось було таке. Тому, да, є такі хобі.
3: Під альбом Сантани, да?

0: для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 27 липня в Україні збережеться по-літньому тепла, а подекуди спекотна погода. Захід 24-29, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Північ 25-30, хмарно, з проясненнями, подекуди можливі локальні дощі. Центр 28-33, переважно сухо, лише місцями можливі короткочасні грози. Південь 31-36, спекотна, без істотних опадів. Схід 31-35, сонячно, сухо, місцями сильна спека. Київ 28-30, мінлива хмарність, без істотних опадів.
1: Погода на максимум. Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та рівно в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Вночі Росія запустила по Україні 147 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила 123 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 21 ударного БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Минулої ночі в окупованому Криму українські розвідники знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними відомства, внаслідок удару знищено пускову установку та радіолокаційну станцію, що входила до складу комплексу. Інших деталей операції наразі не розголошують. Кадрові зміни в Міністерстві оборони та військовому командуванні пов'язані з підготовкою України до складної зими. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News. За його словами, потрібно посилити взаємодію між ключовими структурами оборонного сектору та бути готовими до будь-якого розвитку подій. Також Зеленський наголосив, що постачання Іраном Росії дронів і технологій є фактично участю Тегерана у війні проти України. І насамкінець Володимир Зеленський привітав українських медиків із професійним святом. Він подякував лікарям, бойовим медикам, медсестрам, фельдшерам, працівникам екстреної допомоги та всім, хто щодня рятує життя в лікарнях і на передовій. За словами президента, саме завдяки їхньому професіоналізму, витримці та відданості тисячі українців отримують шанс на одужання і життя. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
4: Decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Сі.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.
4: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».

0: швидкість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама на Радіо Максимум.
3: Додаток 24-го.
5: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Латвії планують замінити дорожні знаки, які вказують напрямок на Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр транспорту Ріхардс Козловскіс.
2: Повернемось до таки до більш хорошої новини про заміну знаків, да, в Латвії, да, розумієш?
1: В Латвії, так.
2: А як звати це, хто прем'єр?
1: Це міністр транспорту Ріхардс Козловскіс.
2: Його це звати. Ж він, його пісня відома, Піна Каладас.
1: Піна Каладас.
2: Відома латвійська пісня. Піна Каладас. Ну це хороші новини, до речі. Мені подобається, оці є українські такі меми, карикатури. Ну, коли, пам'ятаєте, на початку війни зафарбовували знаки всі, щоб ці дебіли не знали, куди їхати. І воно, до речі, багато де працювало. Бо в них там карти були дуже старі, і GPS дійсно лишили. І мені це подобається, коли такий знак, ну, такий оце синій, такий класичний, і там, ну, на,
1: да.
2: Туди, потім, туди, ну, то для росіян, і нам туди знову. Ну, то в різні сторони, але напрямок один, як то кажуть. Так що молодці, да, так і має бути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітання вам, друзі. 11:00 в Україні і актуальні новини. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари цієї ночі уразили експортний термінал у Ростовській області, а також нафтові об'єкти в Ярославській області та Удмуртії. За його словами, ці цілі розташовані на відстані до 1300 кілометрів від кордону України. Президент наголосив, що такі удари зменшують можливості Росії фінансувати війну. СБУ затримала ще одну агентку ФСБ на Полтавщині. Вона проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб'єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони. Затриманою виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. Вона потрапила до уваги ФСБ, коли шукала легкі заробітки у телеграм-каналах. Їй тепер загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає Великобританію. Як повідомляє The Telegraph, прем'єр-міністр Енді Бернем оголосить про передачу Україні технології Stone Clock, яка допомагає безпілотникам залишатися непомітними для російських систем ППО. Велика Британія також передасть Україні права на цю технологію, що дозволить налагодити її власне серійне виробництво вже у нас на батьківщині. А від початку повномасштабної війни Росія 33 рази порушувала повітряний простір Румунії своїми безпілотниками. Про це йдеться у звіті Міноборони країни. За цей час румунські території близько 50 разів на цій території знаходили уламки або цілі російські дрони. Лише цього року зафіксували 18 таких порушень. А три безпілотники, румунські винищувачі F-16, збили протягом останнього тижня. Ну а про інші новини, друзі, вже за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Маша.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Максимум представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Друзі, всім привіт! З вами на Радіо Максимум Вікторія Вознюк. Сьогодні у нас понеділок, і він, виявляється, дуже особливий. Бо 27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Ми вас, друзі, всіх вітаємо і дякуємо вам, бо ви насправді дуже сильні люди, які обрали професію, щоб рятувати нас, людей. Ну і це стосується абсолютно всіх, хто дотичний до цієї професії. Ви просто мега-мега люди. Я не знаю, чесно, як вам це вдається дивитися на кров і не непритомніти. Одного разу чоловік пальця на нозі порізав. Я вам зараз розповідаю, чого мені так весело. Це сталося насправді на вулиці. І я цю всю картину вже побачила, коли він прийшов додому, ну і показав мені, що то там відбувається. Знаєте, як я допомогла? Я змогла тільки аптечку дістати. Так, на стіл поставила, далі чоловік вже мене приводив тачами. Тому люди, які лікують і не бояться крові, я насправді від вас у захваті. Ви круті, ви класні. Дуже дякуємо вам і що бажаю всім і нам, і вам, дорогим медикам, вдалого понеділка. Бережіть, будь ласка, себе і рухаємося далі з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
7: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
3: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки.
2: 41.
4: Не накидно.
3: Попрошу. Ще 2 місяці, попрошу, 41, да. Вибач.
2: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто, типу, нудьгуєш. От як, да. Інді, знаєш, дорослі люди, інді, бачиш, він просто сидить, попросто іде. Тобто, без навушників, без там чого.
4: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
2: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
3: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
2: Це я смартфон. Як інструмент.
4: А гвоздь можеш забити?
2: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», найепічніший фільм останніх часів. Зараз він де в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфона.
4: Серйозно?
2: Так, в нього немає смартфона. Він нього навіть імейлу немає. А йому каже, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Uh-huh. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT. Отак він каже. Поняв?
4: А ну глянь там, да?
2: Да. Глянь мені там GPT.
4: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це
2: виходить, що так, да. Останнє, що от живе спілкування незамінне.
4: Це правда.
2: Да,
4: це
2: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
3: І випили.
4: Ну, молодець.
3: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
2: Там такого не написано, звісно.
4: Це сказала ти.
2: Да, але, ну, згодом.
3: А тут не посперечаєшся.
2: А тут, якби, і нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: 11:43 в Україні. Друзі, що хочу вам тут розказати про ноу-хау? Роботи вже ближче, ніж ми собі можемо думати. Уявляєте, у Дніпрі відкрили роботизовану кав'ярню зі штучним інтелектом. І там працює робот справжній. І він не просто, знаєте, там готує каву, а ще поспілкується з вами. Притому він може навіть відмовити в обслуговуванні, якщо раптом людина буде лаятися. Так що, грубіяни, будь ласочка, не заходьте туди, бо він вас не обслужить. Ну, а під час повітряної тривоги він зупиняє свою роботу і каже: пройдіть, будь ласочка, любі друзі, до укриття, якщо раптом повітряна тривога лунає. Ось бачите, як прикольно. А ще, щоб ви, знаєте, не думали, що от роботи прийшли, все, Борис, там немає роботи, Борис, ти спокійно, видихаємо. Там, насправді, все дуже елементарно просто. Він лише ставить стаканчик до автоматизованого кавового апарату. Ну, і вам подає ось каву. Кава налилася, він вам взяв і подав. Це просто, знаєте, така цікавиночка. А ще мені, знаєте, що цікаво? Чи він скаже колись: от вам, пані, сьогодні краще без четвертого еспресо, бо то вже too much. Далі, друзі, у нас погода.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за простокота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні буде і дощ, і сонце. Зокрема, на заході хмарно, подекуди з дощами, і температура повітря становитиме від 23 до 30 градусів. Все залежить від міста. На півночі та сході буде сонячна погода, і повітря прогріється до 25-29 градусів. А ось на півдні мінлива хмарність, місцями, можливо, пройде невеликий дощ, і температура підніметься до 28 градусів. У центральних областях переважатиме все ж таки сонячна погода з невеличкою хмарністю. Повітря буде підніматися десь до 26-30 градусів тепла. Ну і у Києві сьогодні сонячно, можливо, трішечки хмариночки будуть напливати на небо без опадів. В день до 29 градусів підніметься температура, наразі плюс 27.
1: Погода на максимум. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. Друзі, нагадую, що у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Будьте, будь ласка, до відбою у безпечних місцях. Ну і до актуальних новин. У Чернігові четверо людей залишаються у важкому стані після російської атаки реактивними безпілотниками по супермаркету. За даними обласної військової адміністрації, загинули 10-річна дитина та 23-річна дівчина. Загалом постраждали 25 людей, серед них четверо дітей. У лікарнях перебувають 12 поранених. Ще один дрон знищив СТО та автомобілі. А згодом росіяни вдарили по підприємству, де спалахнула пожежа. Служба безпеки України підбила підсумки тижня далекобійних ударів по Росії. За даними СБУ, уражено військові аеродроми Бельбек і Саки в окупованому Криму. Елементи зенітного комплексу С-400, комплекс ТОР-М2, ракетний катер у Каспійському морі, а також кілька нафтових об'єктів у Росії. Крім того, під удари потрапили командні пункти та місця дислокації ФСБ на тимчасово окупованих територіях України. А на трасі Харків-Полтава не залишилося жодної працюючої автозаправної станції. Про це повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик. За його словами, через російські обстріли в Україні знищено понад 200 АЗС, із них більше 80 у Харкові та області. Водіїв, які планують поїздку цим маршрутом, закликають заздалегідь заправити автомобілі достатньою кількістю пального. Ну, а після російського удару по гіпермаркету «Епіцентру» у Кривому Розі, який стався вранці 26 липня, вижила кішка Соня, що понад 2 роки жила в цьому магазині. Попри повне руйнування будівлі, тварина не постраждала. Також, за даними місцевих медіа, всі працівники гіпермаркету залишилися живими. Соню, яку колектив називає представницею м'яких лапок, свого часу прихистили ще кошеням. І вона стала улюбленицею співробітників і покупців. Ну, друзі, а про інші новини вже менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 12.13 в Україні. З вами на максимум Вікторія Вознюк. І, друзі, ви колись, можливо, собі задумувалися, чому фламінго майже завжди стоять на одній нозі? Це неймовірно гарні птахи. І я от прочитала статтю про це. Мені насправді дуже цікаво. Я так, давайте зараз пороздумуємо. Я які варіанти сама собі накидала, ще не знаючи відповіді. Що це може бути? Можливо, це, знаєте, так грація в них проявляється. Ось такі красиві, граційні, неймовірно забарвлені таким гарним кольором птахи. Або ж вони постійно тремтять. Ось такі красиві, граційні, тренують свою рівновагу. А може вони просто нас, так знаєте, на слабо беруть, а ти зможеш постояти скільки на нозі, як стою я на одній. Але вчені все ж таки прийшли до висновку, бо вони досліджували це питаннячко. Ну і вони сказали, що причина набагато простіша. Насправді так птахи фламінго зберігають своє тепло. Вуаля! Точно! Вони ж лапки таким чином гріють. Ось, бачите, як все геніально просте насправді. Бо багато часу вони стоять у прохолодній, звісно ж, воді. Ну і коли лапці холодно, то вони її ховають у пір'я. Хорошенькі такі. Ось і весь секрет. До речі, щоб ви знали, фламінго у повітрі, тобто у вільному польоті, вони можуть перебувати 6-8 годин, це коли в них міграції такі відбуваються. А я нещодавно, от буквально чи вчора, чи позавчора читала, що справжні рекордсмени в польоті – це ластівки, тому що вони там можуть ледь не 2 тижні літати, уявляєте? Оце так! Оце так ластівочки. Дуже гарненькі. Я пригадую насправді бабусину хату у селі, як ми приїздили, і в неї під стріхою прям гнізда там були, і малесенькі ластівочки такі там жили, і дзьобики свої виставляли, щоб матуся їхня принесла їм їжі. Ось такі у нас історії на Радіо Максимум. Трішечки спогадів, трішечки ностальгії і цікавої інформації. Далі буде більше. Залишайтеся з нами.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
11: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
12: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.

0: де.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хочеш хіти? Є! Улюблене ранкове шоу? Є! Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Супер історія сталася з президентом Чехії.
2: Петер Павел.
1: Петер Павел, да, такий, він, до речі, друг великий нашої країни. Да. Дійсно, він такий
2: класний там, мужик.
1: Любий. Значить, президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом на гран-прі Формули-1 в Угорщині.
2: Ух ти.
1: На трасі Хунга-Роринг, така траса. І він там отримав акредитацію, як, і, до речі, як і почесний гість. І отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія, він на цьому гран-прі, дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет. Він ходив, фотографував.
3: Такі, прям...
2: Виглядає, як звичайний фотограф.
1: Да, да. Такий, я тобі хочу сказати,
2: типовий.
3: Але ні.
2: Але ні.
1: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Ліман і на ралі Дакар, Париж Дакар. Він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі. Бо він сам, от Формула-1, Париж Дакар, таке в нього цікаве, насправді, хобі. Ну, прикольно, так, знаєш. Взагалі, у президентів різні прикольні хобі. Наприклад, у Макрона.
3: Вибачте,
2: у Яни, Яна згадала. Але як у відпустці була.
1: Давай.
3: Народився.
1: Давай.
3: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів, так, то у нашого шо, велосипеди.
1: У нашого велосипеди було хобі. У нашого...
2: Ви що, забули піаніно?
1: До речі, піаніно. А те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
2: До речі.
1: Це теж хобі.
2: Це теж класно.
1: А,
2: да.
1: До речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
2: Так.
1: І бігає.
2: Бачиш, скільки спільного.
3: Ой,
2: з нашим
3: президентом. Ой, хотіла пожартувати, але не
1: було. Наш на велосипеді є, а ти бігає. Насправді...
3: І поважає старість.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: Друзі, от ви погодитеся з таким твердженням чи ні? Кажуть, що наше майбутнє складається не з великих рішень, а все ж таки з маленьких щоденних звичок, які ми формуємо. Давайте ми зараз задумаємося, трішечки статистики вам приведу. Якщо ми будемо проводити всього лиш 30 хвилин у TikTok чи Instagram, але 30 хвилин, ну погодьтеся, то, мабуть, замало. Але давайте візьмемо 30 все ж таки. Щодня ми проводимо 30 хвилин у соціальних мережах. І за рік це вже у нас набереться понад 180 годин, і це більше тижня безперервного часу скролінгу. Ну, а за 5 років, будь ласочка, вже майже 900 годин набіжить, або понад місяць нашого життя. І це стосується, до речі, не лише соцмереж, точно так само можна вийти і у плюс. Якщо займатися, наприклад, спортом, чи ж такими легкими прогулянками, що, до речі, дуже добре сприяє нашому самопочуттю, для нашого організму це піде, звісно, в плюс, або ж ще можна вивчати мови або якусь науку. І ще знаєте, що можна читати книги. Ось, до прикладу, вчора в мене була ця спроба. Я задумалася про те, що може почитати книгу, але вийшло, що тільки пил витерла з книжок і все. Ось так. Але я маю виправдання. Я вчора дуже багато і прибирала вдома, от генеральне прибирання було, і їсти готувала, тому я молодчинка-газдинька, я справилася з важливими завданнями своїми. А ось такі уже, ну, нічого, почитаємо пізніше. Тому, друзі, витрачаємо час на корисне, щоб формувати себе не скролера стрічки в соціальних мережах, а саме ту людину, якою хочемо ми бути і про що, звісно ж, мріємо. Бо все реально. Ну, а далі у нас погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні в Україні і дощ, і сонце все буде. Зокрема, на заході хмарно, подекуди з дощами, а ось температура повітря становитиме плюс 23, плюс 30. Залежить все від міста на заході. На півночі і сході сонячна сьогодні погода, повітря прогріється до 25-29 градусів. А ось на півдні мінлива хмарність, місцями, можливо, пройде невеликий дощ з температурою до 28 градусів. У центрі переважатиме все ж сонячна погода, невелика хмарність також буде, ну а повітря прогріється до 26-30 градусів. У Києві сьогодні сонячно, з мінливою хмарністю, без опадів і до плюс 29.
1: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13 година в Україні. З вами Вікторія Вознюк. Про актуальні новини. У Києві суд обирає запобіжний захід організатору виставки дронів на Київщині, по якій 24 липня Росія завдала ракетного удару. За даними слідства, захід організували без необхідних погоджень, запросивши понад 300 учасників. Під час повітряної тривоги по локації вдарили ракети. Загинули 11 людей, ще близько 100 зазнали поранень. Правоохоронці розслідують як воєнний злочин Росії, так і можливу службову недбалість під час організації заходу. А у польському Вроцлаві на молоду українську пару напали кілька чоловіків через їхній український акцент. Після побиття зловмисники втекли. Постраждалих доправили до лікарні, у обох підозрюють струс мозку. Інцидент було зафіксовано на камеру, і поліція розшукує вже нападників. Генконсульство України у Вроцлаві закликало до оперативної реакції польських правоохоронців. А Україна та США обговорили нову пропозицію щодо припинення повітряних ударів, яку можуть передати Росії в межах відновлення мирних переговорів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. У Кремлі заявили, що коментувати цю інформацію поки що передчасно, але не виключили появи нових ініціатив. Там додали, що подальша реакція Москви залежатиме від того, чи відповідатимуть пропозиції її інтересам. І до наступної новини. За перше півріччя цього року в Україні зареєстрували майже 20 тисяч нових компаній. За даними Open Data Bot, це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. І найбільший показник за останні 3 роки. Водночас припинили діяльність понад 6,5 тисяч компаній. Найбільший приріст нових бізнесів зафіксували у Києві. А серед областей лідирує Львівщина. Там з'явилося понад 1200 нових компаній. Ну, друзі, і про інші новини вже буквально через годинку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: їсти,
2: борщ,
1: їсти,
2: і салатик.
1: Їсти,
2: о, це ідея.
1: Котлетка,
2: пюрешка.
1: Добре
2: їсти,
1: поїсти.
2: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: 14.15 в Україні. Сьогодні у нас, друзі, понеділок, день важкий, я навіть не буду з цим сперечатися. Тому я пропоную підкріпитися хорошою ідеєю. Сьогодні день народження гамбургера. Тож, якщо весь світ святкує, що заважає нам? Хоча, знаєте, от це ж на любителя гамбургери, правда? Я от, наприклад, не люблю от ні бургери, ні гамбургери, ні чізбургери. Я навіть не знаю, як її от правильно сказати. Язик заплутався, бо я не полюбляю ось ці штуки. До речі, лаваші теж я не люблю. Ось така цікавиночка. Ну, знаєте, хіба що я маю бути, ну, прям дуже такою голодною і все одно готувати не буду. Або чоловік буде готувати, або заїдемо десь, візьмемо, купимо, підкріпимося. Ось так. Ну, ви, коротше, друзі, зрозуміли. До чого тут ці всі прелюдії? Хто зголоднів, не зволікайте. Бо ще півдня попереду працювати потрібно, сили теж мають бути. Ну, якщо з'їсти гамбургер, то, будь ласка, не картайте себе. Сьогодні можна. І навіть два штуки теж, думаю, можна. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
15: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Тренди, що зараз в світі набирає популярність. Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер пробираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
2: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
1: Унітази захопили Японію, це перша новина.
2: На першу шпальту можна.
1: Да, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремо унітаз, окремо бідея, але в мене є розумний лоток для кота.
2: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу,
1: а у кота є.
2: У твого кота просто є розумний унітаз.
1: Ну, така людина.
2: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
1: Да, я знаю, що відбувається там.
2: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
3: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
2: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
3: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
1: Я зайшов на сайт і написав «Купити розумний унітаз в Україні». Смарт-унітаз Асанс 8615 з підігрівом сидіння і LED-підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
3: Ні, ну якщо ти...
1: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
2: Цікаво.
1: Це завжди цікаво, да. Знаєш, по відчуттях одне,
3: а по факту
1: інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Друзі, а тепер новина для тих, ну, хто дуже мріяв купити собі літак, але вважав, що це, ну, це нереально, бо насправді коштів не вистачить. Так ось, в Іспанії з'явилася хороша пропозиція. На аукціон виставили покинутий двомоторний літак зі стартовою ціною, вгадайте, скільки? 10 євро. Це приблизно, знаєте, як дві чашки кави в аеропорту собі купити. Але це, нагадаю, що це стартова ціна, і хто знає, коли ви заходите на торги, то потрібно робити там внесок, який вам не повернуть. То що ви думаєте, який тут внесок? Пів євро всього-навсього. Але тут трошечки є нюанс. Звісно ж, куди ж без цього. Літак уже насправді дуже багато років стоїть у Севільському аеропорту, так, щоб ви знали, може хтось захоче собі придбати цей літачок. Ну і власника так і не знайшли, тому його офіційно визнали от покинутим і виставили, держава виставила на торги. І це цілком нормальна така практика. Але полетіти на ньому все ж таки ви не зможете, бо він у поганому технічному стані. Ось так, як спочатку все гарно звучало, правда? Ну, а тепер що виходить? Бричка є, а їхати не може. У вас же, друзі, нехай все їде, не ламається і попутного вітру. Далі погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, а також буде досить комфортно і сонячно. Зокрема, на заході хмарно, подекуди з дощами, і температура повітря становитиме до 26-30 градусів. А ось на півночі та сході дуже сонячно. Повітря прогріється до 25-29 градусів. На півдні мінлива хмарність, місцями, можливо, пройде невеличкий дощ з температурою повітря до 28 градусів. У центрі переважатиме сонячно, погода з невеликою хмарністю, ну і повітря прогріється до 26-30 градусів. У Києві сьогодні сонячно, з мінливою хмарністю, ну, як на мене, дуже комфортна погода, але без опадів, і це найголовніше, влітку, щоб можна було відпочити і засмагнути. До речі, температура 29 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 14 година в Україні і актуальні новини на цей час. СБУ на Харківщині затримала агентів РФ, які намагалися вбити декілька десятків українських військових, організувавши для них нібито благодійну вечірку. Щоб заманити військових, фігуранти зняли будинок за містом і розмістили запрошення на вечірку в низці місцевих телеграм-каналів. Під час вечірки мали підсипати у напої смертельну отруту. Відвідати подію погодились насправді декілька десятків осіб, більшість із них є військовими. Крім того, найманці мали підірвати 10 кілограмів вибухівки. Але Служба безпеки одного агента затримала з бомбою в рюкзаку і його помічницю теж, але в будинку, де вони готували теракт. Підозрюваним тепер загрожує довічне ув'язнення. А Росія змінила тактику ударів по Україні. Тепер вони використовують балістику задля раптовості, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, росіяни почали частіше завдавати удари у денний час. Ворог хоче досягти раптовості, щоб скоротити час на підготовку наших сил оборони. Коли всі звикли, що балістика насправді летить же ж вночі з 2 до 4, завдаючи ударів саме зранку. Ну і ворог тепер намагається досягти певних цілей саме завдяки раптовості. А Генеральне консульство України у Вроцлаві вимагає розслідування нападу на українську пару. У мережі з'явилася інформація про те, що кілька чоловіків почали переслідувати молоду українську пару, коли вони вийшли з магазину у Вроцлаві. Спершу повалили на землю чоловіка і били його ногами. Потім нападники вдарили жінку. Потерпілі стверджують, що причиною атаки став насправді український акцент. Генеральне консульство у Вроцлаві констатувало, що останнім часом у Польщі почали частішати випадки насильства та агресії стосовно українців. І дипломати вже скерували звернення до правоохоронців. Путін пішов у народ. Минулого тижня під час візиту до Санкт-Петербургу диктатор знову вийшов до людей на вулиці. Це вже другий подібний епізод за останні півтора місяці. Зазвичай Путін вдається до такого прийому переважно в моменти гострих криз. Саме так це було після заколоту Пригожина, вбивства Навального та початку операції ЗСУ в Курській області, написали опозиційні РосЗМІ.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 14.15 в Україні. Ви слухаєте радіо «Максимум», поруч Вікторія Вознюк. І зараз я вам тут дам шок-контент. Уявіть собі, нас можуть оштрафувати на 6800 гривень. Знаєте, за що? За те, що ми просто не дали відповідь у робочому чаті. Це, до речі, згідно закону про мобінг. Тому, друзі, любі мої, якщо ви любите читати робочі чати, але ну от зовсім вам не хочеться відповідати на ті повідомлення, то це розціниться насправді як систематичне ігнорування і навіть цькування на роботі. Ну, а за це вже передбачена відповідальність. Почули, яка? Да? 6800 гривень. Але то, знаєте, такий важливий нюанс. Тут мова зовсім не про те, що там ви один раз прочитали повідомлення, але не дали відповідь. Тут саме про систематичність, про те, що люди от, ну, ігнорують навмисне повідомлення, які там пишуть колеги, а відповіді не дають. Тому, любі мої, якщо колега вже третій день там чекає від вас відповіді, ок, ніть нарешті, зайдіть, відкрийте чат і грошики не втратите свої. Ну, а взагалі, хочу сказати, от такі, знаєте, моменти можуть трішечки нас кулічками такими зробити, як їжачками, а можуть і ні. Взагалі, насправді, дуже багато зараз і негативу, і емоційної такої виснаженості нашої, і напруженості, що ми як неначе оголений нерв. От щось скажеш мені, я тобі зараз тут кілька словечок як загну, але ні, давайте будемо любі. Друзі мої, трішечки добрішими, трішечки лагіднішими, людянішими. Просто давайте видихнемо цей весь негатив. Вдихнули, видихнули, і все. І давайте легше жити це життя, легше відноситися до наших колег. І якщо там ну хтось дратує, ну підійдіть, запитайте, скажіть, ну от чого ти так чи по-іншому мені сказала, або чому у нас там з тобою недомовленості. Не заради того, щоб посваритися, а заради того, щоб напруженість певну зняти з ваших відносин, якщо вони, до прикладу, є. Ну і знаєте, що мені дуже подобається? У психології є така штука, кажуть, якщо я не хочу посваритися в діалозі, то я не посварюся. Я пропоную цими словами рухатися далі разом з Радіо Максимум і нашим понеділком. Поїхали.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене радкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Латвії планують замінити дорожні знаки, які вказують напрямок на Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр транспорту Ріхард Козловскіс.
3: Повернемось до таки до більш хорошої новини про заміну знаків, да, в Латвії, да, розумієш?
2: В Латвії, так.
3: А як звати це, хто прем'єр?
2: Це міністр транспорту Ріхард Козловскіс.
3: Його це звати. Ж він його пісня відома Піна Каладас.
2: Піна Каладас.
3: Відома латвійська пісня. Піна Каладас. Ну це хороші новини, до речі. Мені подобається оці є українські такі меми. Карикатури, ну коли пам'ятаєте, на початку війни зафарбовували знаки, всі пам'ятаєте, щоб ці дебіли не знали, куди їхати. І воно, до речі, багато де працювало. Бо в них там карти були дуже старі, і GPS дійсно лишили. І мені це подобається, коли такий знак, ну такий оце синій, такий класичний, і там, ну, на.
2: Да.
3: Туди, потім, ну, туди, ну, то для росіян, і нам туди знову. Ну, то в різні сторони, але напрямок один, як ти кажеш. Так що молодці, да, так і має бути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 15:43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, у мене тут таке питання. Що там по пакунку школяра? Обіцяли відкрити цю допомогу від держави у розмірі 5000 гривень, але послуга поки недоступна. Я, до речі, теж чекаю. Вже липень, друзі, закінчується. Ось так. Я як подумаю, що час вже скуповуватися до школи. Аж не віриться. Донечка цього року йде у перший клас. Насправді час так швидко пролітає. Але, напевно, знаєте, як буде, не встигну я оком кліпнути, як вже будемо йти ми у вищий навчальний заклад. Правда ж? До речі, зараз активно приймають документи до вишів, тому, будь ласка, не відтягуйте на останній момент, бо прийом до 1 серпня. Кажуть, що буде включно. Це, насправді, такі дуже чемливі моменти. Я пригадую, як я хвилювалася, коли поступала у вищий навчальний заклад. Точніше, коли навіть подавала документи. Це ще було у 2009 році, уявляєте? Я в Полтаві подавала у два виші, в академію і університет. І тут, до речі, в Києві теж в університет подавала, але в університет щось, я на психолога хотіла навчатися, але тут було щось, не знаю, чомусь я на психолога не подала документи, на еколога подала, обрала я. Поступила я в усі заклади, але то був контракт, тому все ж таки я вирішила обрати спеціальність психологію, і взагалі за це не шкодую, я дуже рада, що я навчалася, ну і навчалася я в Полтаві. Ось так. Тому вступникам бажаю успіху, все вдасть, це у вас. Ви молодці, батьки, підтримуйте своїх діток, і все буде добре. Ну, а далі у нас на Радіо Максимум про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні місцями дощі, а також сонячно. Зокрема, на заході хмарно, подекуди з дощами, і температура повітря підніметься до 26-30 градусів. На півночі та сході сонячно, температура буде до 25-30 градусів. Ну а ось на півдні мінлива хмарність, місцями можливий невеликий дощ з температурою до 28 градусів. У центрі переважно сонячна погода з невеликою хмарністю, і повітря прогріється до 26-30. У Києві сонячно, з мінливою хмарністю, без опадів, і наразі температура плюс 29.
1: Погода на Максимум.
2: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 15-та година в Україні і актуальні новини. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки військової техніки на полігоні Київщини. Підсудний – керівник асоціації «Армада» Василь Гончарук. Йому призначили тримання під вартою 60 діб без застави. Раніше він перебував під конвоєм у медичному закладі, оскільки сам постраждав через російську атаку. Гончарук сказав, що повністю усвідомлює свою відповідальність та повідомив про співпрацю зі слідством. За офіційними даними, 24 липня внаслідок ворожого удару по приватному полігону загинули 11 людей, близько сотні поранені. А рашисти посеред дня вдарили по Балаклії на Харківщині. Одна людина загинула та ще восьмеро дістали поранення, розповів про це голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Наразі всі обставини події уточнюють, відповідні служби працюють на місці. Війна з РФ триватиме щонайменше 3 роки. Путін заявив, що на наступну трирічку пріоритетом російського бюджету є посилення оборони. Кремлівський злочинець сподівається, що на трирічний період Росія саме досягне своїх цілей у СВО. А лазери Національної гвардії України показали, як знищили БУК М3 та С-300 на Костянтинівському напрямку в Донецькій області. Аналітики підрозділу зібрали дані про потенційний район розташування засобів ППО. Вони визначили, де саме росіяни можуть ховати таку цінну для них техніку. Для перевірки цієї інформації вирушили екіпажі аеророзвідки «Лазерс Гроуп». Безпілотники залетіли глибоко за лінією боєзіткнення, ну і знайшли схованку, де під укриттям стояли БУК М3 та С-300. Далі по техніці відпрацювали ударні борти. Захист неба у росіян на Костянтинівському напрямку значно ослаб. Йдеться у повідомленні воїнів. Ну а про інші новини менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О,
2: їсти, це ідея.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-хот-доги. Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: 15.14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, ви знали, щоб стати кваліфікованим пілотом великого пасажирського літака, то в багатьох країнах потрібно налітати певну кількість годин. І це цифра насправді не маленька. Потрібно налітати 1500 годин. Ну і не маленька, да? Скажете ви. Ну що, от саме це правило вважають одним із факторів, які допомагають підвищувати безпеку польотів, адже за штурвалом має бути людина от таким з великим практичним досвідом. Ну і окрім того, щоб сісти за штурвал, потрібно не тільки в день літати, а й вночі там літати, певні правила є. Ну, коротше, ось така цифра виходить. І знаєте що, я тут подумала, якщо перевести от ці 1500 годин на звичайний робочий графік, то це приблизно вийде 188 робочих днів по 8 годин. Ну і майже, це виходить так, 9 місяців повноцінної роботи. Тому пропоную провести невеличкий експеримент. Порахуйте, скільки часу ви вже пропрацювали на своїй посаді. Можливо, у вас вже не 1500, а всі 5, 10 чи навіть 20 тисяч годин досвіду. Я впевнена, що такі 100% знайдуться. Я от, до прикладу, підрахувала, то у мене виходить десь 14 тисяч ефірного часу. Поки не 20, але, знаєте, все одно солідна цифра. Аж запишалася собою. Молодець. І ви теж, друзі, молодці. Полетіли далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
12: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

тобі. І мені більше нічого не треба, і стати поглядом її очей. З нею в трьох метрах я над рівнем неба.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
3: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки. Продовжу.
2: 41.
4: Не накидну.
3: Попрошу. Ще 2 місяці попрошу, 41, да. Вибач.
2: Значить, перше. Нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто типу нудьгуєш. От як, да. Знаєш, дорослі люди іноді бачиш, він просто сидить, просто іде. Тобто без навушників, без там чого.
4: Нудьгувати треба навчитися. От просто нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
2: Або нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
3: Толічка, а що у тебе зараз в руці?
2: Це я смартфон. Як інструмент.
4: А гвоздь можеш забити?
2: В мене Nokia, можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивлюся інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», да, найепічніший фільм останніх часів. Зараз він де в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфону.
4: Серйозно?
2: Да, в нього немає смартфона, в нього навіть імейлу немає. Я йому кажу, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Uh-huh. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
4: А,
2: так, він каже,
4: поняв, а да. Ну глянь там, да?
2: Да, глянь мені там GPT.
4: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
2: Виходить, що так, да. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
4: Це правда.
2: Да,
4: mm-hmm.
2: да.
4: Це
2: ніякі GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
3: І випили.
4: Ну, молодець.
3: Ну, да, це дякую, ніхто дякую. Нічого.
2: Там такого не написано, звісно.
4: Це сказала ти.
2: Да. Але, ну, згодом.
3: А тут не посперечаєшся.
2: А тут, якби, нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Друзі, якщо ви вже заплуталися в тих повідомленнях, пишуть то спека 40, то різке похолодання вже наступними днями. Давайте спробую допомогти розібратися в цьому всьому. Говорять насправді так, що в наступні літні роки температура до плюс 40 градусів може траплятися все частіше саме у нас в Україні. Ну і тут кажуть, що причина зрозуміла, тому що зміни клімату, теплі повітряні маси з Африки все частіше доходять до нас. Пригадуєте, так, оці пилові бурі приходять, таке є, особливо коли вікна помили, обов'язково вони приходять і потім вікна знову брудні. Ну і ще плюс глобальне потепління лише от підсилює цей спекотний ефект. Тому, якщо раніше плюс 40 нам здавалося це чимось таким далеким, і це лише там в Африці чи в Єгипті, де то воно все відбувається, спека така, то тепер, ну, такі літа можуть дедалі частіше траплятися і у нас протягом наступних років. Ну, а ось з приводу похолодання, то це на найближчі дні такий циклон з дощами прийшов до України, приходить, десь вже, може, вже і зайшов. Тому пропоную далі послухати про погоду на завтра на Радіо Максимум.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні переважатиме хмарна погода, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями навіть грози. Зокрема, на заході буде хмарно з дощами, місцями з грозами. Температура в день підніметься до плюс 19-25. На півночі очікується хмарна погода, дощі і грози теж пройдуть, повітря прогріється до 20-23 градусів. На сході буде мінлива хмарність з проясненням, ну і, можливо, пройдуть дощі, а температура в день підніметься до 24-27 градусів. На півдні мінлива хмарність, у більшості міст можливий короткочасний дощ, ну а температура до плюс 24-28 градусів. Ну а ось в Одесі показує, що буде сонячно. У центрі переважатиме завтра хмарна погода з короткочасними дощами і місцями з грозами, і повітря прогріється до 20-26 градусів. У Києві завтра йтиме дощ, ну і температура буде 21-23 градуси.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 16 година в Україні і далі про актуальні новини. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року. Про це повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американських «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. До її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. А сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 у суботу та неділю. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилася біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. Ну і під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе. Ну, а про інші новини менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 16:14 в Україні. В ефірі ви слухаєте Радіо Максимум. Поруч Вікторія Вознюк. І у мене тут дуже мила новина. До Дня медичного працівника маленьких засновників Києва, що на Поштовій площі, переодягнули в тематичні костюми. Малюки там зображені, точніше стоять одягнуті вже в медичних костюмах, лікарі, а також військовий медик. До речі, панаму та шеврон для скульптури передали військовослужбовці. Дякуємо вам. Вийшло насправді дуже креативно, символічно і мило, як на мене. Нагадаю, друзі, що скульптурна композиція «Малюки-засновники Києва», що на Поштовій площі, зображує трьох хлопчиків – Кия, Щека і Хорива. Ну, вони насправді граються з корабликами, їхню сестричку, дівчинку Либідь, яка поруч сидить на лавці. Тому що, подякуємо всім медикам, напишіть повідомлення, зателефонуйте всім медпрацівникам, скажіть їм ще раз дякую, я особисто від себе теж говорю, дякуємо вам. Ну, і рухаємося ми далі, понеділок продовжується разом з Радіо Максимум.
1: Реклама. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
11: Улюблене радкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
1: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Супер історія сталася з президентом Чехії.
2: Петер Павел.
1: Петер Павел, да, такий, він, до речі, друг великий нашої країни. Да. Дійсно, він такий
2: класний там, мужик.
1: Любий. Значить, президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом на гран-прі Формули-1 в Угорщині.
2: Ух ти.
1: На трасі Хунга-Роринг, така траса. І він там отримав акредитацію, як, і, до речі, як і почесний гість. І отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія, він на цьому гран-прі, дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет. Він ходив, фотографував.
3: Такі, прям...
2: Ну, виглядає, як
3: шиняшка.
2: Звичайний фотограф.
1: Да, да.
2: Такий,
1: я тобі хочу сказати,
2: типовий.
3: Але ні.
2: Але ні.
1: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Ліман і на ралі Дакар, Париж Дакар. Він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі. Бо він сам, от Формула-1, Париж Дакар, таке в нього цікаве, насправді, хобі. Ну, прикольно, так, знаєш. Взагалі, у президентів різні прикольні хобі. Наприклад, у Макрона.
3: Вибачте,
2: у Яни, Яна згадала. Як у відпустці була.
1: Давай.
3: Народився.
1: Давай.
3: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів,
2: так,
3: то у нашого шо? Велосипеди.
1: У нашого велосипеди було хобі. У нашого...
2: Ви що, забули піаніно?
1: До речі, піаніно. А те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
2: До речі.
1: Це теж хобі.
2: Це теж класно.
1: А, до речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
2: Так.
1: І бігає.
2: Бач, скільки спільного.
3: Ой,
2: з нашим.
3: Ой, хотіла пожартувати, але не буду.
1: Наш на велосипеді є, а ти бігає. Насправді...
3: І побажаю старість. Вибачте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: друзі, я щойно тут побачила супер життєву картинку. Очікування і реальність. Очікування, навіть, знаєте, так дуже логічно все написано, що з понеділка до п'ятниці у нас ж всі дні однакові. Але наше сприйняття то трошечки інше сприймає це все. Сприймає понеділок так, що, якщо ще, до речі, після вихідних, що день цей, понеділок, найважчий з усіх днів робочих у тижні. Ну і понеділок тягнеться, нам здається, що не 8 робочих годин, а от всі 16. Але, мої хорошенькі, я маю класну новину для всіх. 16.43. Ну і це означає, що найдовший день тижня вже майже позаду. Ну і на цьому позитиві я, Вікторія Вознюк, вже мушу казати всім пока і до завтра. Бажаю хорошого вечора понеділка, а далі у нас погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні переважатиме хмарна погода. У більшості областей пройдуть короткочасні дощі, місцями навіть грози. Отож, на заході буде хмарно, з дощами, місцями грозами. Температура в день підніметься до плюс 19-25. На півночі очікується хмарна погода, дощі і грози. Повітря прогріється до плюс 20-23 градусів. На сході буде мінлива хмарність з проясненнями, можливо, пройдуть дощі, а ось температура в день буде 24-27. На півдні мінлива хмарність, у більшості міст можливі короткочасні дощі, температура до плюс 24-28 градусів. Ну, а ось в Одесі показує, що буде сонечко протягом всього дня. У центрі переважатиме хмарна погода з короткочасними дощами, місцями грозами, повітря прогріється до 20-26 градусів. А у Києві завтра йтиме дощ, і температура плюс 21, плюс 23.
1: Погода на максимум. Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 17.02 в Україні і актуальні новини на цю годину. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується. Ну а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Стурик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулося до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом із іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне ралі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байкерів у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око. Реклама.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: 99 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Тренди, що зараз в світі набирає популярність. Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер перебираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
3: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
2: Так, унітази захопили Японію. Це перша новина.
3: На першу шпальту, можна.
2: Так, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремо унітаз, окремо бідеє, але в мене є розумний лоток для кота.
3: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу.
2: А у кота є.
3: У твого кота просто є розумний унітаз.
2: Ну, така людина.
3: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
2: Да, я знаю, що відбувається.
3: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
4: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
3: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
4: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
2: Я зайшов на сайт і написав купити розумний унітаз в Україні. Смарт унітаз Асанс 8615 з підігрівом сидіння і LED підсвіткою. Що ви там хочете підсвічувати?
4: Ні, ну якщо ти темно.
2: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
3: Цікаво.
2: Це завжди цікаво, так. Знаєш, по відчуттях одне,
4: а по факту інше.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво їсти, ріжок.
2: Їсти, о, їсти, це іде.
1: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок. Їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти, їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.

0: Кушнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Латвії планують замінити дорожні знаки, які вказують напрямок на Росію та Білорусь. Про це повідомив міністр транспорту Ріхард Козловськіс.
3: Повернемось до таки до більш хорошої новини про заміну знаків, да, в Латвії, да, розумієш?
2: В Латвії, так.
3: А як звати це, хто прем'єр?
2: Це міністр транспорту Ріхард Козловськіс.
3: Його це звати. Ж він його пісня відома Піна Каладас.
2: Піна Каладас.
3: Відома латвійська пісня Піна Каладас. Ну це хороші новини, до речі. Мені подобаються оці є українські такі меми. Карикатури, ну коли пам'ятаєте, на початку війни зафарбовували знаки, всі щоб ці дебіли не знали, куди їхати. І воно, до речі, багато де працювало. Бо в них там карти були дуже старі, і GPS дійсно лишили. І мені це подобається, коли такий знак, ну такий це синій, такий класичний, і там, ну, на.
2: Да.
3: Туди, потім, туди, ну то для росіян, і нам туди знову. Ну то в різні сторони, але напрямок один, як то кажуть. Так що молодці, да, так і має бути.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Точиш смаколики, і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях «Байк». Керів у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
7: Не поспали.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Все-таки в деяких моментах старше покоління може бути правим. От зараз я вам буду назвати, а ви от скажіть, будь ласка.
2: Ні, ти знаєш, оце Толік, 42 рочки.
1: 41.
3: Не накидно.
2: Попрошу. Ще 2 місяці, попрошу, 41, да. Вибач.
1: Значить, перше, нудьга може бути корисною. Значить, час без постійних розваг, тобто без того, що ти постійно щось дивишся, щось слухаєш, а просто, типу, нудьгуєш. От як, да. Інді, знаєш, дорослі люди, інді, бачиш, він просто сидить, просто іде. Тобто, без навушників, без там чого.
3: Нудьгувати треба навчитися. От просто, да, нічого не робити. Не братися за телефон ні за що.
1: Бо нудьга, вона насправді може допомогти мисленню. В цей момент, можливо, щось корисне до вас прийде. Смартфон – лише інструмент. До речі, класно. Мені подобається, що вміння обходитись без телефону розвиває самостійність, і треба його сприймати не як...
2: Толічка, а що у тебе зараз?
1: Це є смартфон. Як інструмент.
3: А гвоздь можеш забити?
1: В мене Nokia. Можу. Бо я з цього смартфону дивлюсь, що читаю. А зараз я дивився інтерв'ю Крістофера Нолана, який зняв «Одисею», найепічніший фільм останніх часів. Зараз він де в кінотеатрі. Так от, в нього немає смартфона.
3: Серйозно?
1: Так, в нього немає смартфона. Він, в нього навіть імейлу немає. Я йому кажу, а як ви комунікуєте? Він каже, навколо завжди дуже багато людей, помічників моїх. Каже, я знаю, що таке GPT. Я знаю, кого спитати, щоб він мені подивився в GPT.
3: А,
1: так, він каже,
3: поняв? А ну глянь там, да?
1: Так, глянь мені там GPT.
3: Ну це просто звичайна людина, у якого є слуга. Знаєш, це?
1: Виходить, що так, так. Останнє, що от, живе спілкування незамінне.
3: Це правда.
1: Да,
3: це
1: ніякі правда. GPT, ніякі соцмережі не замінять то, як ти з людинкою так от сіли, ви так от.
2: І випили.
3: Ну, молодець.
1: Да, це дякую, ніхто дякую. Нічого. Там такого не написано, звісно.
3: Це сказала ти.
1: Да, але, ну, згодом.
2: А тут ти посперечаєшся.
1: А тут, якби, і нема що додати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». На концерт улюбленої зірки –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.UA».
4: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: врятував. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: 199 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Супер історія сталася з президентом Чехії.
3: Петер Павел,
2: да, такий він, до речі, друг великий нашої країни. Да. Дійсно, він такий
3: класний мужик.
2: Любить. Значить, президент Чехії, Петер Павел, працював фотографом на гран-прі Формули 1 в Угорщині.
3: Ух ти.
2: На трасі Хунга Роринг. Така траса. І він там отримав акредитацію, як і, до речі, як і почесний гість, і отримав ще акредитацію, і фоткав. І ось реальна фотографія. Він на цьому гран-прі. Дивіться, два фотоапарати в нього, бейджики, бачите, жилет. І він ходив, ой, фотографував.
4: Такі прям.
3: Ну, виглядає,
4: видно,
3: як звичайний фотограф.
2: Да, такий, я тобі хочу сказати,
3: типовий.
4: Але ні.
2: До цього він працював фотографом на MotoGP, а також на 24-годинній гонці Ліман і на ралі Дакар, Париж-Дакар. Він прям їздить, фотографує. Він, і саме, якщо ви зрозуміли, він любить фотографувати автомобілі.
4: Угу.
2: Бо він сам, от Формула-1, Париж-Дакар. Таке в нього цікаве, насправді, хобі. Ну, прикольно, так, знаєш. Взагалі, у президентів різні прикольні хобі. Наприклад, у Макрона.
4: Вибачте,
3: Яна згадала. Але як у відпустці
4: мене
3: була.
4: Жаль, давай. Просто народився.
2: Давай.
4: Просто якщо ми говоримо про якісь хобі президентів,
3: так,
4: то у нашого шоу велосипеди.
2: У нашого велосипеди було хобі. У нашого...
3: Ви що, забули піаніно?
2: До речі, піаніно, а те, що наш президент любить збирати людей біля Франка.
3: До речі.
2: Це теж хобі.
3: Це теж класно,
2: так.
3: Да.
2: До речі, у Еммануеля Макрона він грає на фортепіано.
3: Так.
2: І бігає.
3: Бачиш, скільки спільного
4: ой,
3: з нашим
4: хотіла бігати, але не
2: було. Наш на велосипеді, а ти бігає. Насправді...
4: І поважаю старість.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
3: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: International Vibes. Реклама.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс.
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
2: Реклама на Радіо Максимум.
8: Щодня.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: to get you out of my head.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях «Байк». Керів у Брно.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники, написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байк у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: One more time. Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Київ.
1: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байк у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу. Та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства. Мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байк. Керів у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –